0: aine a strong institution zamuna training resource centers iuzimanyire industry yo habwezo kale leka tuliriza abaheru leka mpuliriza abanyakura heru huku kubaka simu kange katere ili muhano laba hamsanju munana aziru munana ziru ziru ina mukaga ina atulirize. Hello wanji wabere kuliriza sebo ni noha bugwara muri muta
1: Yesebo. Obuni matayo chikwara kakumiro. Ni program njure kuronja wa shere songa wa kukan kuronja wa ite karayimu. Mwoto na bagamba. Waito yoko wahuli redi ya zishaha. Kanyari tocho mwara mwanjile meo zishaha nkaviri. Alinje kutangaza wa nyagibana kuyo andele kutambura. Andi samu. Atumbe nyensha kagwa hero. Mungu wa utaweta ili jesamu, mbima teo chikola kakumiro, rukunde gumeho.
0: Kali.

0: kabe kagadi chikube chibale chenjo jo kakumiro nebitundu byonna
1: dose sinkane yo
0: chwagi dwa
1: episikola
2: oyagala pozimfe.
3: Iwa limwana wa wisiki, kandi okamara senior ya mukaga. Rundi oli muzaire, no sera university. Eyo kwegesezamu mwana gwa ikane no mutindo kunyakurombi okwego muihanga. Hatinu, African Royal University Aru. Yegesa abakazi bonka. Kusangiwa mu district ya Kagadi. Kagadi mutawuni, kilomita mune kichweka. Harugudu wa Kagadi hoima. Niyo ansa. Niba manyisa abana wa wisiki nywena. Aba mazi senior ya mukaga. Mwai hayo prince.

0: Okay, etumanya wala kia msana. Rabasi mzo ito tugambreni uho linkaka niwile nkabuno kuliaki. Nkweda kura mzukia hoka nsime Alinda. Aba wapacho besa zunali Kampala. Ya gambira yenda mno programming. Yes, Roger Rogers. Na iwa nkura mkize. Ewe wale kuboli na itwe. Kani kwenda kura mkia hoka Bile. Bile nkura mkize au ha German Nail Spa. Bile, then una mkize una Rasta. Awana. Hello. Ateni. Wabale kuboro sebo.
1: Wabale kuboro sebo. Yona la simu ditada niko soga.
0: Ego.
1: Ati ya watano wa namaliza kule kitoke. Kyo mbumba de vimba kikile. Ele mzitu wa maliza mkarekano. Kwa hala kangwebeza gana asi. Iwe nchi gondize.
0: Vale.
1: Kiara wangu haluna tuwaisa asimu na kimgondi aliyeti asimu. Vyoma nyambachumi Mustafa mpijiru polini alikatekera kwa umana alimusa Josephine Kavuga nile mtunda Dawdi Kasoka deri kabiti mholo. Admani kitemba na kimgondize. Arona kwa gana ya mwodo na maishu masasa kusuiga.
0: Nakusemesa yoha.
1: Basisi mbabazi saba kuisan na mkiara umambakile ya nchivaluweleza hava kuisi vona baka sodo abayo waya kucho hede
0: kari kari hello wanji
2: wame kwa jini mchikazi
0: ego
2: na mkwa kuhusu mchikazi
0: oliwa mchikazi
2: mchikazi maangoma.
0: Mchikazi oko wiki ya wiku sangi wa ayo mubu ingi.
2: Ayo wakazi bonka.
0: Mazima.
2: Mazima.
0: Okay.
2: Na mkizeo wa Bernardo mchikazi. Uliaika mchikazi. Na mjuni.
0: Okay.
2: Na mkazi wanga ya Sofia.
0: Kale na nyonda mkizeo wa ntu wa mchikazi.
2: Kale mkwa mkizeo sile kurungi.
0: Hey, kale na iwo sibe kurungi kama wangi. Hello.
3: Omaira za muri sta huko.
0: Ego.
3: Kama ndazo mama wange chama sana. Na tata wange. Na my siblings nayo SK kugonda hizo.
0: We bale.
3: Kale.
0: Hello. Wanji.
4: We bale
0: kuboroho.
4: Dr. Hadi Mani Kitemba atapo watagenda. Nyati asazino nyajakwata akaro amuna inerimba bisikire.
0: Okay.
4: Ati ngonde ize obo na baki ulirize nkasimu lichadi karangara mama vale na bamanire Hadi Mani Kitemba na baki lianja gibona.
0: Kari nkwenda kufuna akusemba yo. Hello.
5: Hello.
0: Wanji. Wevale kuboroho. Kiki esimo gisembeze ha munu wa sebo. Kali. Nkwenda kutawarukia my friend Nyamahunge Abuoli Mama Mark. Habwa kito kiejebege birthday ya ye. Kulika Abuoli kandi maisa I think jagwani kuteraka zina. Ni kugambati happy birthday kandi okule oijukuze niko bagamba I think niko bagamba gondeze miaka mingi mno kandi ruhanga ayongere kukorata kukutekiramu obwango mbintu byone byokora kale reka kule munsi nkwenda garuka maisa nkwenda kuongera ku maisa ntabateka me center twine abandi aba Blue Corner Hotel bakusagiye mtaani ya Kagadi muna nkurabye enyuma ya mafuta Gatobi Fuels kandi bayina uhereza Burungi oburaro ebyokulya steam bath bayina sauna no uhereza obundo bwa gym giyayo kirokino sobole kuba no funa bomezo Burungi oba no raraho kurungi hakabayi katayito kandi oina obsing.

0: tulinda.
1: Gavu.
0: Esimu ya uketali kile. Esimu ya uketali kile ya. Atulinda. Aha. Kali. Wanji. Ego. Noha. Akaruru akafuna kwezi kubanza. No yasubira kuona terwa akaruru na terwa akaruru muyangani ndiya Uganda. Deni kurahira kuliyo ebiro 12 okwezi kwenyini okwa katano. That's moro nibo wagenda kuwa na rahira chikuwa ni kirugira nka tuina mateka muyangala Uganda

mubeho mrolewe kitinisa waitu waraba ana kora soya lingine kwa genda kutuvuga kurongi muno kandi atwebe mbere hey ukikira kimu ekisanja kino kira huayo eche miaka etano niko chirikiti andi aitwe gamba gatara hira te kanaja kurahira kandi niko bindu biri biti tene jo kolera yellow ya bantu baka kindo baramukize muno obi we nanka yo kumanyisa ke ni ibanje lya mani muno kamundi e promise ba date sentongo no okwe manya tiwe ibanje olimanyire kantu kana ayi kutelena akasimu kagamba ni kora kora pasika ya huwao ya biti ya huwao kandi yuli aho bantu baka kumiro bantu ba kibale bantu ba kagadi bantu ba bunyore nywena nimbagondeza ikala kurungi kano kuliriza okitinza Yoweri Kaguta Museveni rutaburu akiki ya baraba na tugambire bigambo bye kubirambi genda Orale no singe shalom.

0: Hello. Hello. Wanji.
1: Wabale kubali ziyama.
0: Wabale kubali ho.
1: Ogunima techuko la kakumiro.
0: Ego.
1: Abasuwa sinurufumu.
0: Hmm.
1: Mwenyichiri za lehagaviche.
0: Hmm.
1: Hatina watu upo.
0: Hmm.
1: Mata liche kujizango mpaka musena za kura ila avavuge.
0: Kandi manya tikuli nukubebe mbira.
1: Nukubakara kata wabu na wabu unje bali paka paka gango bina mati bina mani. Kumu kazi musha za bavuge.
0: Manya obu sinja ni chikuru mushawi.
1: Kale ninyo mata chikora kakumiro kumbire mbarazi.
0: Mata chikora kakumiro webali kubole achoma boss. Obu sinja ni chikuru wanji.
2: Kumu wanji.
0: Yesebo. Webali kubole ho.
2: I am a little bit of a Akijomu umujeni wa chiva
0: hey.
2: Muka mubaji
0: iwenda kumanyo wa arete mfumu
2: ikanoti
0: wata ndike nzo fumu mkaruka baraya tindi karukayo
2: mwetu mazima mwetu indi chizi toko ya hii ni ruwariro ukaza kuruwara ukaza kurono mubazi waka gama kitana lewa nchichi ukavugo mwazo kama wawole no mwazi nguza kugura nguza muna akamu kwa nako wa terezi shahezi wenu mazima inyendo ngambi nugamba iniruwayo wazomu iruwayo oba wazomu kini kia yoyomu
0: wawu kumali irota boss wanji yoyu kumali irota
2: yon kamali irakare
0: ota
2: uvira wasi gire Balini wa shwa nyo wukuma waka magawate ya karuru Asinji kwa na sinji Kukuma iwo sinji wakakuma kakwani na virunji Ijona nitushwana
0: Ijona wala shwana boss
2: Kukuma na aguire Na wate ya karuru kwa jono kwa shanga Ijua alenda kita hako ligwe That's the jona izi
0: Veto dunozi
2: Mkama wani
0: Ole haa nda hara tukura
2: Njewe
0: Yee
2: Inge hatu kuro hito nyo mkwa avura baza.
0: Awandi bali kuichiriza mshawe, weni wasigire.
2: Wenu kama ambire. Iku na kuichiriza ni indarejara. Mwolero wa hajiri. Na nyonga mena nina hafikani sana
0: haji. Ati iwe, wawarenda kumanya mkukwe eventu vivagakari za Kampala Kororo. Ninga uza hama TV, ninga hama radio.
2: Ati na hanga ambire.
0: Olenda kuhulida chintuchu kwa asiro muliro.
2: Ukwata mwili wale wakakwata wa mtuguli emu foka mwami leo ni chikumo kaya ukashoroza mtuguli waka igwana yona
0: haka ni lawaze wa shange mtuguli
2: awa kama mshara wa mtu bako zile chivivu
0: ata vinte vila kuruma mshawo govuntu vila kuruma kuno vuntu mshawo kuna mijisha yabu
2: pika ni simpo ilo kariko zile
0: ne mijisha
2: ato kulira chinto vuntai kumkuruma
0: Kare Ati donozi yo Imejisha yo muntu Elasiga ile mishe yo muntu Bantu wa mukama Ndena ngu tere maka shwani Iwa abeja liwe Abeja liwe uru kwatezo sete Ningali tata wawe, ningali mama wawe Ningali shwento wawe, ningali mwene nyoko Ningali mnyanyoko So nishona bagambira bana mbantu mwebaru hanga mwene Lekatu yichirize Tumanyengu tukahangwa tutalingana Nchoku kulewa ndena ngu Obale vyara vitano ebiri hangaro yawe Iyo gyara bitano leya gya biringana washanga biringana umanya nakubiye washanga bitaringana umanya ngo twine kwikiriza ngo umunso wo muti turingana ora yatunga chance akarabaho mure karabeho nawo yagandi magazi okuwabaho reka nko atenka babira barashemba yo wanje sebo nawe yabale ko bariho
1: wagama nawe barashemba kabamba
0: yego kabamba muri muta bitukiruhurukwe
1: cyo kineshanga shane wandi wampanga
0: natu tuliyo
1: Mazendeo mpango waza kuitejeze.
0: Aha.
1: Musebe mealesero kusinte mu Uganda mazimambuwe.
0: Ngenu wa shamu.
1: Yo waka mwa kumusebe ni pale sewe kusinte. Na wakati kwa kuitejeze mwa kumare yu mazima.
0: Hii niko alabari kubeha?
1: Ugwarabaini nishari kuruwa.
0: Hmm.
3: bazire bumuze ntare ngufarisha renda korahira
0: aya chawire kare bashanga
3: bo batinde mukasheshe baraze kuketezeza bale
0: eh mazima
3: ariko paza kwazi ndo mukoze awesome size excellence yari kagotamu 7 ya dizire ngo atumije ngo abasigazi munonga nkitabayo ai no kwa nda kukata kwa tamuchi liku ngutu wa kwa hivyo kwa kura kura
0: ei
3: ee mono mono itabayu
0: ego
3: ee ata kukwati nao chile liku ngutu wa rumenke sende za pdm mono mono itabayu siki metuzeji umbra kipana ngutu wa zifuna kwa kura kura kwa kwa hivyo tumungwa
0: kandi kunikwi
3: ee zeni nechi hindi kitu nga magwali ai mekunaka kule nangi nga magwali wa kanyate kitu kakono kakavamba
0: Nasigandaye
3: bale chiruda kama ndu mpango sigaro tsere za mazambo turakonda mno.
0: Asa na wewe bale kuboli ho.
3: Bale kala ndu mpango kwa bale mno.
0: Okay. Aha, okay. Ngako

mpaka ikumi ne muza nyenki ya kara. Night shift program. Sabula muziki mpaka kuli la bulunji. Mudigide. Linde vya konya. Baito tebu anti his excellence. Wele kakuta M7.

kugambire ikiri kororo ikiri kororo aturirize aya ya ya ya ya ya ya ya ya kugambire nyagamo mukamaro wangu ubusobozi bisaka ayikire irakororo abenyikiriza yobumu enku.

0: Sigi nomfa tobuzaneti waka.
1: You can have a dance if you want. You can even track if you want.
0: Eddie Kenzo. Andamkiza Akiki Joshua. Akiki Joshua. Bale kubole ya ready Akiki. Ondamkiza Boki. Akiki Joshua. Ondamkiza Boki wenyanja yenkaito. Aboki akusangwa o Market Street warugwa mu mwa Salongo Paulino webitenge eduke kugarukaho mwa Boki aine baga za bana ba masomero ne za bantu bakuru aine nkaito zine zibutu ze mpira aine nkaito zine za basaje ziri mu original gena mwa Boki au mwa Boki ala Market Street ino sigi nomfa Dobu za neti waka... Elo.
2: Radio wadi.
0: Wanji. Onu mwali no wana longu.
2: Mwali ni kilianjagi.
0: Ego mwali ni kilianjagi.
2: Ekana nyomba na mkiyo.
0: Ake.
2: Ake na mtaka wangi ni sakia kura Johnson ya kiki.
0: Chikuru mune kiyo.
2: Nalioni na chara nyomba na mpange vona.
0: Hmm.
2: Yani biyansari bugwari.
0: Ake.
2: Matayo chikura kakumiru havasa kavoya. Haliyo, matayo chikura kakumiru, haliyo. Ibonga skali na hadimani kitemba. Siyaru hangari batu ya nyaruhuma karugavari ya kasemene. Haliyo msoka alipachwa. Josephine kavuga mama yevari mugariki. Ilongari kio mnembe. Mhere za tume kienziki. Mama singuza kiangwari. Haliyo naronga likahumuza. Mama karungi alimpefu. Aliyo naronga kiriantaki. Na mekas kiriantaki maguda na mwoto wa kiriantaki. Aliyo Christine kiriantaki. Aliyo Ismail Ali Gomer. Na huo nabahulize keke sea. Karo kwele.
0: Kale, kale. Mamweta moli na kiriantaki. Dobu za neti waka. Eno sigi nomfa. Radio. Wanji.
2: Amole.
0: Oha?
2: Oliver Kirianjagi.
0: Oliver Kirianjagi. Mm. Wewe le kule radio, Oliver.
2: No, ugara kutuzeleza.
0: Ego.
2: Wakiru na mnyoro wangi habati.
0: Ok.
2: Na kutasawa mtevezi wa mboga stera.
0: Hmm.
2: Narongo Kirianjagi.
0: Hmm.
2: Kirianjagi hindi. Jeneti mkatoogo.
0: Mwali ni kota muramukize. Hello. Kale, we bali nyo. Babweta Eddie Kenzo. Ino sigi nomfa. Tobu za neti waka. Radio.
3: Hali.
0: Wanji.
3: Hala mkwedwa.
0: Nyaku nyaku.
3: Nyaku nyaku wenye.
0: Bae nyaku nyaku wa msaija.
3: Azimu
0: sebo. Sebo mazire kulia oigusire nyakunyaku nibuo kunyijuka.
3: Ikwa hansi sarani kukereza.
0: Ego tata.
3: Akisira mkizeho mbunde mbunde.
0: Ego mwenu wait.
3: Jewa.
0: Mpora.
3: Mpora.
0: Muzee ya akujia kuraira kirokina amani njine gake. Ego tata.
3: Akisira mbakeke.
0: Gena maisu.
3: Mauda na Marika, na Narongo Kirianjagi, Narongo Kahumuza, na Mkuru Muhammad.